0: Un día estaría aquí en Montevideo, en nuestra casa, en el Club Ramiani, participando de estos juegos, Nava Sartián. Nuestra compañera Karin Eder Markarian charló con él por segunda vez y esto fue lo que nos contó.
1: Aizor gomidasi ungan tirnerun het uning shad haduk hurma yerkich suren ajemiana suren suriaene aizor gabri hayastani mechev aistari arachin ankam allalov vidi aitsele haravain america Nava Sartiani 28-րդ խաղերու արիտով Սուրեն Պարիկալուստ մեր գոմիդաս ռադիոժամ
2: Պարիկալուստ շնորհակալ եմ այս քեզի կարծազրույցի համար
1: Սուրեն նախ եւ առաջ գրնաս պատմել թե ինչպես է սկսար երգել եւ ինչպես հասար մինչեւ այսօր
2: ես սկսած եմ երգելու փոքր տարիքից երբ եղած եմ բադանի քայլիկ միշտ այսպես խրախճանքներուն երկած եմ բայց առաջին փեմ բարձրանալս եթե չսխալիմ 2013 կամ 14-ին երբ հոմենտմենի 95-ամյակն էր եւ առաջին անգամ փեմ բարձրացա եւ շատ լավ դպավորություն ունեցա այդ օրը եւ մեծ գնահատանք ունեցա հանդիսադեսին եւ այդ օրը որոշեցի որ ուրեմն ես պետք է երգեմ եւ սկսեցա այդպես երգել բայց հալեբի մեջ արդեն պատերազմի ծանր պատերազմի դակ էր հալեբը ու այդքան թյուրուն չէր երկելը բայց այդ դժվարություններու հաղթահարելով կփորձեի ոգևորել հալեբայության եւ մինչեւ 2016 երբ եկա Հայաստան արդեն Հայաստանի մեջ շարունակեցի երկարվեստս եւ մինչեւ այսօր
1: Ինչպես է սիրտուն Սուրյաննես իսկ այսօր գավրիս Հայաստանի մեջ ինչ կապ ունի Հայաստանը քու գյանքիդ եւ երաշխտան գործունեության հետ
2: Հայաստան վերա դերապուխվելս իմ նպատակներս եւ երազանքներս մեկներ գյանքի եւ բախտավորվեցա որ այդ նպատակը սկադարվեցավ եւ արդեն մոտ 10 տարի է գաբրիմ Հայաստանի մեջ Եվ իբր երաժշտության հետ կապված ես երբ եկա Հայաստան ընդունվեցա Գոմիդասի անվան Պետական Կոնսերվատորիան եւ այդտեղ իմ ճիշտ հիմքը ստրվեցավ եւ ես ունեցա երաժշտական գրթություն ունեցա ճիշտ երկելու ձև ճիշտ հայկական երաժշտությունը գիտա ինչ է եւ այդպես այսինքն իմ հիմքերը շատ ավելի զորացավ Հայաստանի մեջ Իբր երկիչ ավելի ցենք մասնակիտացած երկիչ դարձա։
1: Այս ամիս առաջին անգամ բիդի այցելես Հարավային Ամերիկա եւ բիդի երկես Մոնտեվիդեոյի Նավա Սարտյանի 28-րդ խաղերուն։ Ինչ զգացում ունիս այս առաջին այցելության առիթով։
2: Երբ հրավերը ստացա Հարավային Ամերիկային, ինձ համար մեծ ուրախություն էր առաջինը։ Երկրորդ ես Հարավային Ամերիկայի երիտասարդներուն արդեն բավական ծանոթ եմ հոմերեսմենի ջամբորիներեն մարզախաղերեն եւ միշտ երբ երկած եմ իրենց միշտ լավ դպավորություն մտցած են իմ կողմս եւ միշտ ասես ոգեվորությունը եւ ինչ որ գիտեմ դեսնեմ այսինքն լավ հայրենասեր երիտասարդներ են եւ իմա բախտավորություն ունեցա որ ես իրենց կողմից երտամ այս անգամ եւ վստահ եմ որ Նորեն այսպես հայկական անորոնալի երեգոմը պիտի ունենան գիրավետ։
1: Անշուշտ անհամբեր կսպասենք, ուրեմն գիրագի հոկտեմբեր 11-ին վիդերկես մարզիի խնջույքին, ինչ տեսակ մետնոլորդ կսպասես այդ երեգոյեն։ Եթե գարման կիտնալ երգերը, ավելի լավ, եթե
2: Վստահեմ, որ նորեն մեծ ոգևորությամբ այսպես խանդավար երեգոմը պիտի ունենան գիրավետ եւ իմ երկացանքս պիտի լա ժողովրդական, ասկակրական, հայրենասիրական, աշուղական եւ հեղափոխական երկեր։ Ըստաբ որ լավ հայկական շունչով երեգում պիտի ունենան գիրալիթ։
1: Իսկ ջամբորդության համար արդեն սկսած է ջամբրուգը պատրաստել։ Ինչ բան կա, որ անպայման պետք է հետը դրլա, կարելի է տրոշակ մաչեմ կեր։
2: Սինգը պատրաստելու սկսած եմ այո, բայց կարծեմ որ ես այսպես քիրք ունեմ, որ մեջը գլա միշտ երակ աղոտ աղոտի քիրք է եւ միջը գա
1: Միշկանից
2: այո արցախի դրոշը

0: as pessoas, redes da nenhuma para um libertar.
1: Ah, da ker kire. Je te mekna hata sutjan, betke haravain, Amerikai, hajri da sart në rutimes, inç këse sa nëndës?
0: Ինչ կսեմ որ միշտ ինչ կանալ հերու լան հայրենիք են միշտ աբրին հայրենիկով աշխատին հայրենիքի համար եւ իրենց միության ողքին լան որ մենք ունենանք ավելի զորավոր սպյուրք եւ զորավոր հայրենիք
1: Սուրեն երբեմ պարծրանաս հոգդեմպեր դասնե մեգին ինչ գուզես որ համտիսադեսը կզմե հետը դունդանի որս կացումը գամ հիշադագը
0: Ես ուր որ լա Հայաստանի մեջ լա Հայաստանին դուրս եմ որ պեմ պասրասած եմ միշտ փորձած եմ իմ ամենագարելին ունել որ երկի միջոցով այդ հայկական շունչը դալ հանդիսադեսին ըը փորձեմ այս անգամ նույնը ունել իմ ամենագարելի սնել որ հայկական շունչը հասցնեմ երդասարտության եւ այդ հայկական շունչը մնա իրենց հիշադակ եւ միշտ հիշեմ որ այս օրը լավ հայկական երեգում ունեցած են
1: Լավ, սուրեն շատ շնորհակալ այս զրույցին համար եւ ուրախ եմ որ առաջին անգամ բիդի հանդիպիս հարավային ամերիկայի մեր հայ համայնքին սիրելյուն գնդիներ հիշեցնենք որ սուրեն Աժեմյանը ելույթ բիդի ունենա հոգդեմպեր 11-ին Նավասարդյանի 28-րդ խաղերու մարզերի խնջույքին անպայման արգա եղեք եւ միասին բայելենք այս հատուկ երեգոն սուրեն գրգին շնորհալություն գայլենք քեզի
0: ես նույնպես շնորհակալ եմ անհամբեր կսպասեմ մեր հանդիպումին
2: Compartíamos la entrevista que le hizo nuestra compañera Karine a Surena Yemian, este artista que viene directo desde Armenia para deleitarnos con su voz, con su música patriótica. Es un placer tenerlo aquí. Y bueno, y en estos días en Audición Comidas va a sonar mucho la música de Surena, si todos nos vamos ambientando de su música, nos aprendemos las canciones, muchas canciones son muy conocidas y aparte él canta canciones que ya están compuestas en versión distinta. Así que bueno, todos vamos a disfrutar y a cantar con Surena Yemian el próximo fin de semana, ni más ni menos. Parece mentira decirlo.
3: No queda nada, tiene un viaje largo por delante, además. Así que seguramente en los próximos días estará partiendo rumbo a Sudamérica, a Uruguay, Surén, a Yemian para la fiesta del deportista. Muchas gracias a Cari por realizar la entrevista, a Surén por estar aquí en Audición Comidas. Y tenemos algo más para compartir, ¿son?
2: Sí, exactamente. Tenemos para compartirles música, obviamente, de Surén a Yemian.